0: Blindfestivalen 2026 og Sport 1 er selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss i et stort salgstelt i samme sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi er også med den populære nye Hoka Clifton 11, så kom inn oss i teltet og prøv. Ta en pause mellom løper, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf fra en av skistjernene. Vi gir oss bort en teltet under blink. Vi gleder oss til å se deg.
1: Ja, hallo.
2: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora countryfestivalen eller?
1: Är det där Kribla och hans sportningsspelle? 21 och 22 august?
2: Ja, visst är det där för. Och tusen.
1: Jag har hört att det kommer pizza från Hoka
2: Ja, och så är det streetfood från Forthausen där är Fusion Taco.
1: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
2: Och du hade inte gidda beställt det till mig, o?
1: Klart det.
2: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
1: Ja.
3: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
0: Ja, det där kriblar och en sportningsspäller. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det street food från 4000, där är fusion taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gillat beställt detta med, go?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
0: Ja. Glada med.

0: slår följande sten. Tar varandra emot en vissle.
1: Ari Bajora med Falle och slå sig på starten av onsdagen våres 8:30. Jeg begynner vel klokka å nærme seg her nå. Håper du har det fint. Nå videre, det Celine Dion.

0: Den här uka så blir det demonstrationer utanför McDonald's sin restauranger över hela landet. Bak aktionen står dyrevernorganisationen Anima som önskar att McDonald's ska ställa strängare krav till dyrevälfärden för kyllingarna de köper in. En av dem som ska stå med plakater och snacka med folk utanför restaurangen, det är Fride Nordstrand. Jönes, god dag.
1: God dag.
0: Du har alltså valt att engagera dig i den här saken. Vad är det som gjorde att du fick lust till att vara med på det här?
1: Så länge jag kan huska så har jag brydd mig om att djur ska ha det bra. Och när jag hörte att kyllingarna som blir till nuggets och burgar hos McDonald's lever tätt i tätt tusenvis i stora hallar med mindre än ett av fyra ark plats per kylling och att Anima prövar att kasta ljus på den saken här. Så tänkte jag att det har jag lyst att bidra till.
0: Det att de har så lite plats, ja, det sker, du har sagt i en artikel. Och är det det som har satt mest intryck på dig eller andra ting?
1: Det är mest det att jag har för lite plats, för det påverkar hur att jag kan ha det bra. Det har inte nog plats till att kvile eller vara i aktivitet eller ge sina naturliga uppförsel. Och det gör att jag får dåligare dyrevälfärd. Och det gäller ju hundratusenvis av kyllingar. Så McDonald's som Norges, en av Norges största restaurangkedjor har absolut makt till att ställa krav till leverantörerna sina om att ge bättre plats. Och det oss ber dig om är att de förpliktar sig till European Chicken Commitment som är en minimumstandard för djurvälfärd som många andra norska kedjor har allerede förpliktat sig till, bland annat Rema 1000, Oda, Circle K. Så det är ett rimligt krav.
0: Har du varit med på liknande demonstrationer för?
1: Nej, det här är första gången. Jag är med i en dyrevälfärdskampanj eller hänger upp plakater. Men jag tänker att det här är ett rimligt krav och jag tror det kan det är något som McDonald's kan välja och gör och som de bara inte gör, men om de väljer att förplikta sig till att ge kyllingarna bättre plats så vill du föra till bättre liv för hundratusenvis av djur.
0: Vad är förväntningarna om vad folk kommer att tänka och folk tog möte och sånt, vad tänker du om det?
1: Jag tror att folk flest inte vet att kyllingarna till McDonald's lever under de förhållandena och att jag kan bidra till att folk tar mer bevisste valg, och så kan ju folk selvfølgelig välja själv vad de vill göra. Men jag och över 5000 andra har sagt att oss vill ta en paus från McDonald's fram till de förpliktar sig till att ta djurvälfärd på allvar. Och det tror jag bara vill, det antalet tror jag bara vill öka i löpet av uka eftersom det hänger upp plakater utanför McDonald's över hela Norge.
0: Hvis McDonald's väl går inför de här kraven, vad slags ändringar före det faktiskt det på kyllingarna?
1: De kraven är en vetenskaplig baserad minimumstandard för dyrevälfärd, så det vill bland annat betyda att kyllingarna får bättre plats i de stora hallarna som de lever i, och så får de bättre miljö, alltså mer ljus och mer strö och hacka, tror jag. Så jag är inte någon expert på akkurat detaljerna. Då är det bäst att höra med Anima som är experterna, men det är en internationell minimumstandard för djurvälfärd.
0: Du, tusen tack för att du var med oss, Fride, och ha en fin demonstration.
1: Tusen tack för att du är med och kastar ljus på den viktiga saken. Kyllingarna hos McDonald's har för lite plats kvar nästa dag, så jag hoppas att McDonald's skyndar sig och lyssnar till kunderna sina och ger djuren sina en bättre plats. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the free-

0: Sverige. Och så är ju 20% av omsättningen av dagligvaror och kläder.
1: Akkurat. Det är ju helt kolossalt. Och firma är köpt upp på taxisällskap, postsällskap. De äger till en flygplats.
0: Akkurat, ja.
1: Så det är en enorm operation.
0: Du är i färd med att bli en oligark.
1: Ja. Men du kan säga i förhåll till de flesta oligarkerna som bara rantar till sig pengar. Så det ska jag i alla fall ha byggt upp något.
0: Ja, det är sant. Hur i alla fall jobbar för det.
1: Ja, hur startade idag med man? Och så vet du hur det blir att gå.
0: Ja, då är det väl skilte.
1: Ja. de gjorde fusion med ett annat sällskap och då var mannen väldigt uenig i, och det endte upp med skyding.
0: Nej!
1: Jo, utför vid huvudkvarteret. Så han allierte sig med någon sån folk från Tjechenia, ett eller annat sånt, så det blev något skickligt skyding och halve krig utför vid huvudkvarteret.
0: Men hur lever en nå som han som tapte?
1: Ja, jag tror de förlikte både sällskap och skilsmässan och alltihop i ett.
0: Det är olika måter att ta ut separationer på.
1: Ja, ja, det var nya.
0: Ja, den var helt ny.
1: men russerne har jo problemer med de er jo russerne, eller myndigheten eller militæret er jo ikke veldig flinke på det med logistikk og forsyning og alt dette her. Så det er jo endt opp med at soldaterne selv kjøper disse her tingene og får det til, sendt til fronten.
0: Og velvaris.
1: Ja, og familien til soldaterne handle og få det sendt til de fiberoptiske kabler og droner.
0: Det er jo bare helt vanvittig det som foregår. Det er ikke noe annet ord på det. Og det er så løye, for det at vi har jo en ledelse bort i USA som heller ikke aner hva de holder på med. Og disse to leirene da, så er to veldig viktige leirer i verdens globale sammenheng.
1: Ja.
0: Det er mest dyre væro.
1: Ja.
0: Det er jo galskap.
1: Det kan du virkelig si. Men så er det spørsmålet da, om er det i ferden å komme en ny leir?
2: Vi var

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen då?
0: Är det där Kribla och hans sportningsspelle? 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000 där är Fusion Taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gidda beställt ett med, go?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
0: Ja. Glad om